Pemangku Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sumpah dan Selatan ataupun Raksa Kalekatikan Sa'abata menegaskan bahawa Pusat Pentadbiran Wilayah Sumpah dan Selatan ataupun Sa'abata menghormati SEA ataupun C selaras dengan keputusan Kabinet dengan memberi penekanan utama kepada mendengar suara rakyat setempat selepas mengadakan pertemuan dengan kumpulan penduduk dari daerah Kerong Pinang, wilayah Jala serta rangkaian pemelihara Sungai Patani yang sebelum ini telah mengemukakan surat bantahan terhadap projek pintu air Kerong Pinang ataupun peratu Rabai 6 Kerong Pinang.

mereka sawat hajalah. Jangan lupa pianing ataupun masa ni tu kita boleh jumpa lah di sini Gelam FM 95 mereka sawat hajalah dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitulah untuk peminat pendengar kita, jangan lupa lah kita jaga-jaga kesihatan. Jangan lupa

peminat dah kita klik main pula dalam pusing yang kedua. Gitulah ha, saat ni tu kita rehat dengan lagu dengan Nasheed dan juga kita klik mari pula. Ha, kita akan mengada ke kita akan ada ke di Glamour FM 95 MHz Sawatah Jala di sinilah ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Hari ini seperti biasalah abu ambil tugas untuk nak berkasi, untuk nak menyebab, untuk nak sapa, untuk nak bicar berita polisi kerajaan berita berkaitan tepat teh supaya peminat kita akan boleh tahu khabar ataupun akan boleh berita yang bermanfaat bersamalah, boleh tahu berita yang betul. Gitu juga untuk sekarang ini, tak kiralah di mana saja, boleh kita bersama-sama ikuti di dalam ruang ini dah. Dan juga siapa-siapa ada soalan nak tanya, boleh jugalah kita telefon mari ataupun nak dengar lagu ataupun apa lapor mengilah katanya duduk dengar di mana suara cerah kedok dan juga udara cuaca lagu mana di sana tu, apa khabar ratik peminat kita, boleh juga kita telefon mari. Dan juga tak kira lah duduk di rumah ataupun duduk kedatih ataupun duduk di mana saja tu kita jangan lupalah kita pakai berdoa supaya kita selamat di dunia dan juga lagi di akhirat. Dan juga jangan lupa jaga-jaga kesihatan supaya kita dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupalah rehat-rehat cukup tidur tu, jangan duduk tidur tengah malam sangat dah pukul 9 pukul 10 tu bolehlah tidur. Jaga pagi boleh segar, jaga semaya subuh dah. Ada juga minum air kosong ataupun air saja tu peminat, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari ataupun sekurang-kurang 2 liter sekurang-kurang 2 liter sehari. Air kosong, bukan air manis, bukan air gas, bukan Fanta, air kosong tu. Air manis, air gas, air kafe ke apa tu kita kurang-kurang lah supaya kesihatan kita dan juga makan-makanan yang berkhasiat ataupun berfaedah supaya badan kita ni boleh khasiat daripada makan ni. Gitulah juga jangan lupa senai-senai ataupun akan melangkai katik lepas subuh ataupun lepas-lepas kerja sebelum semayang ngorek. Boleh 20 minit sehari tak apa dah, we badan kita boleh gerak-geri. Gitulah kita pakai doa we kita selamat jauh daripada penyakit dah. Dan juga siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan tu, jangan lupalah kita turut aturan-aturan jalan raya supaya kita berjalan ke dengan selamat, sapa dengan selamat dah, tak kena duduk rusing. Dan juga belum kita nak tubik, belum kita nak berjalan dengan kereta dengan mutu tu, kita kena cek dululah mutu kereta kita duduk dalam keadaan baik ke tak, duduk dalam keadaan selamat ke tak. Gitu yalah. Dan juga untuk hari ni kita ada berkenaan bat prasyarat lah ataupun kad kebajikan kerajaan untuk nak mari menyebar ataupun nak mari berkasi dengan peminat kita. Katanya pihak kerajaan dia tu baik beri peringatan ataupun tu baik beri amaran lah kepada rakyat selatan, rakyat negara Thai kita tu yang mana daftar kad kebajikan kerajaan ataupun long tabian bat sawadikan hang rat tapi nya tak lepas lagi. Tak lepas lagi yang mai pan ken. Gitu jugalah pihak kerajaan dia beri peringatan, dia maklum kepada rakyat yang mana daftar dalam kad kebajikan kerajaan ataupun buat suadikan yang rat peminat yang tidak melepasi ataupun tak lepas lagi lah hatup tuan sit ataupun hahayin yang tuan-tuan tu. Jangan lupa peminat, kalau siapa-siapa tak lepas lagi, tak tak pangkir lagi, jangan lupalah. Kalau kita ingin nak top tuan sit ataupun nak top sub komun sekali lagi, jangan lupa hari yang terakhir iaitu hari tanggal 31 Singhakom ataupun 31 bulan ni lah. Kita ada masa tak berapa hari lagi. Siapa-siapa tak uton, siapa-siapa tak yunjan sit ataupun siapa-siapa tak top tuan sit lagi, ada masa lagi. Sebabnya hari yang terakhir iaitu tanggal 31 tanggal 31 Ogos ataupun tanggal 31 Singhakom yang merupakan hari yang terakhir lah untuk mengemukakan permohonan ataupun top tuan sit. Gitu. Untuk sekarang ni peminat, maklumat daripada kelompokan Pok Krong peminat katanya sekarang ni tu ada orang
yang tak melepasi lagi lah ataupun mai panke lagi. Sebanyak 9 juta lebih kurang lah, 9 juta 300 ribu lebih. Tapi nya dalam 9 juta tu yang mana hok yin top transit ataupun transit tu sebanyak 4 juta saja ya. Jadi kata 51% ialah. Ada juga ada hok top, top ada hok tak top transit lagi tu 4 juta lebih lagi. Gitu dah juga. Siapa-siapa duk tanya katanya nak top transit jalan mana peminat? Nak top transit bolehlah melalui website pun boleh juga, iaitu welfare.mof.go.th ataupun kita masuk Google, kita pim kata Bad Swadikan Heng Rat ataupun Top Transit Bad Swadikan Heng Rat. Dan juga siapa-siapa ada telefon, ada aplikasi ataupun application Pau Tang pun boleh juga. Dan juga aplikasi Tang Rat pun boleh juga. Ataupun tak reti nak main telefon, weh tak ada telefon, anak cucu pun tak ada, tak tahu nak minta tolong pia, kita pergi di tanahkan ataupun pergi di bank, iaitu 5 bank kita pilih lah. Kita mudah bank mana, bank Krung Thai pun boleh, bank Om Sin pun boleh, Tokoso pun boleh, Akan Songkrok pun boleh, dan juga iBank ataupun tanahkan Islam pun boleh juga. Gitulah peminat, dah jangan lupa untuk kita top transit. Hari yang terakhir iaitu tanggal 31 Singhakom. Tapi nya apabila kita tekat top transit dah, kita gi gi uton dah, tapi nya ada maklumat kena backki lagi. Jangan lupa untuk kita backki maklumat tu, boleh kita backki hingga siapa tanggal 20 kan yayon. Bolehlah kita pergi pejabat daerah ataupun tiwakan ampe yang mana dia buka kaunter one stop service. Kita tekan top transit dulu. Kita tekan top transit sudah, kita pergi di ampe untuk bagi maklumat kita lah, gu mana ju mana tak lepas. Ada juga apabila kita bagi dah, kita tekan top transit dah, gitu. Dah jangan lupa kita pergi yun, yang mana sudah royak saat ni di one stop service. Dan juga apabila kita buat sudah lekat, sudah siap dah, pihak kerajaan ataupun pihak menteri kewangan ataupun kerasuan kanklang peminat, dia akan istihak ataupun prakat lah, prakat pon, siapa-siapa yang lepas, siapa-siapa boleh guna hak bad prasyarat ataupun kad kebajikan kerajaan pada tanggal 30 kan yayon. Siapa yang sit dah, wak sudah lekat dah, tunggu tanggal 30 kan yayon ataupun tanggal 30 bulan 9. Dan juga apabila lepas dah, kita nak boleh guna pada tanggal 1 tu lah kom. Tanggal 1 bulan 10 boleh guna hak kat kebajikan kerajaan ataupun bad swadikan hengrat. Gitulah, beri maklumat pemir bersama dan leha-ha bad prasyarat ni peminat, supaya kita boleh ambil tahu, boleh ambil khabar, boleh ambil dah untuk kita pergi top transit lah, supaya kita tak apa siapa, supaya kita boleh guna hak bad prasyarat ataupun bad swadikan hengrat kat kebajikan kerajaan tu. Dan juga untuk sekarang ni peminat, kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu dulu, dan juga kita klik main dalam pusingan yang terakhir untuk ruangnya. Dah untuk sekarang ni kita rehat dulu seketika.

Ya, patu tukar baju hok kita, bakar baju, wi bakar hok tempat-tempat dekat rumah so, waso sejuk deh bakar cari bakar hok tempat-tempat untuk wi kepada suwe kepada tubuh badan kita. Yang kelapanya wi kita jaga dengan nyakit hok mari dengan nyamuk deh, iaitu nyakit kai liat hok pun ada deh, kai malaria pun ada hok mari hok ada jamuk ni yang dipahat namruk, iaitu kita jaga lepas tu bersihir di tempat tepi-tepi rumah kita yang ngewi ada enam kang iaitu ya nyamuk mari telur lah, lepas tu yang di luk enam yung lah, iaitu yang dipahat nyakit kailet ok. Lepas tu yang keakhirnya kita jaga dengan kita bakar api sini dengan pak fire dalam rumah kita, kalau kita tubuh badan kita duk basah tu yang hidup nak cocoh api buka kipas angin ke, iaitu we sapuh we kering dulu dah untuk kepada selamat kepada tubuh badan kita. Inilah saya akan tahu kepada peminat semua daripada orang yang peternak kita dah. Masa ni kita masa berehat satu lagi, klik mari kepada hubungi yang ketiga daripada orang yang peternak kita.

Kira panok ataupun gunung dengan jalan salah, dia bahayalah, bahaya kepada kita lebih bagi. Sekarang ni pun nak penuh dengan penipu ataupun penuh dengan scammer lah, nanti tunggu-tunggu nak tipu kita. Tak kira lah tunggu nak ambil duit kita ataupun nak tunggu ambil maklumat peribadi kita untuk pergi buat kenat ataupun buat jahat-jahat. Gitulah kita kena tahu juga peminat, katanya kita kena aduk lagu mana ataupun kena buat cara mana untuk nak melindungi diri daripada penipu ataupun daripada scammer peminat. Ataupun witikan autua rot. Gitu peminat. Gitu untuk kita bersama-sama berhati-hati dengar. Dengar we molek. Satunya jangan terburu-buru lah buat keputusan apabila didesak. Apa orang panggil jaduan tak sincai. Yarib tak sincai. Lebih lagi ada katanya ada telefon mari, kata mari daripada pejabat tu, ada katanya pegawai di dari pejabat ning gitu. Tengah lebih lagi katanya mengaku sebagai pegawai kerajaan gitu. Untuk kita apa orang panggil, kita kena cek dululah, kita beringat dulu, berhati-hati dah. Ada juga apa orang panggil, ha-ha maklumat peribadi tu jangan gaduh duk bagi kok orang. Juga penipu dia sering menggunakan perasaan takut dan juga desak ke masa sebagai takfik untuk memperdaya mangsa. Pihak penipu ataupun scammer ni dia nak usik, dia nak kata we kita takut. We kita takut, we kita buat kerja hak dia nak tu banyak-banyak. Kita kena kira katiklah sini, kena beringat katik. Dan juga maklumat peribadi ni penting peminat. Jangan duk we, jangan duk buka we kok re. Tak kira lah password, dan juga OTP, dan juga apa yang panggil nomor kad pengalik, pengenalik ataupun lik peracam tua peracacun. Dan juga bak kredit ke apa saja tu jangan duk we kok re. Jangan sama sekali duk we ataupun duk bagi maklumat peribadi ataupun maklumat ha-ha kewengik ataupun sahabat dikan atau apa-apa panggil turkam tangkan ngen. Gitu. Dia juga sahkan identiti pihak yang menghubungi anda. Kita kena cek dulu lah katanya demo ni mari daripada mana. Betul kedok, sungguh kedok. Dia juga apabila apa yang panggil, apabila demo orang tu mari tu, dia kata mari pejabat tu, mari pejabat ni, kita cek dulu lah. Kata nombor dia tu mari tu jela kedok. Ataupun kita letak dulu. Tutup telefon dulu. Tutup telefon dulu dan juga kita cari maklumat. Katanya pejabat ni pakai nombor ni kedok. Ataupun kita cepat-cepat hubungi dengan maklumat. Ataupun dengan telefon hak pejabat tu duk pakai. Juga peminat. Anda juga lebih-lebih lagi apa dia panggil, jika anda menyesaki telah menjadi mangsa penipu, hentilah pemindahan wang ataupun komunikasi dengan segera. Hubungi pihak tanakan ataupun pihak bank secepat mungkinlah untuk nak memaklumkan dan juga minta transaksi disekat. Gitu. Sipai semua bukti seperti mesej, gambar, dan juga pemindahan dan juga nombor telefon. Dan juga buat laporan daripada pihak polis untuk nak tidak ke unik-unik. Gitu. Dan juga tanah-tanah amaran peminat ataupun tanah-tanah tuan lah yang sering berlaku. Ataupun memang sanjan tip pop boy. Lagu mana menawarkan pulangan yang terlalu tinggi dan juga tidak munasabah. Apa dia panggil, nak we duit yang dia telefon top 10 lebih daripada biasa, sumpit pokati, ataupun minta we kita tu on duit dulu untuk nak make hadiah, ataupun minta password, minta OTP. Dan juga lagi satunya katanya nak ngaku katanya jadi pegawai ataupun nak buat we kita takut, we kita buat kerja hak dia nak. Gitulah, jangan gaduh dan juga kita kena berhati-hatilah. Haha, mai social media ni kena beringat ratik supaya kita tak kena tipu. Gitu, lebih bagi kanak-kanak
ataupun orang-orang tua tu lah. Kita kena cek-cek Wimolek dulu lah belum nak percaya berita

ataupun belum nak buat kerja apa saja, ha-ha duit ataupun ha-ha kewangan ni, kena beringat. Gitulah untuk kita jauh daripada penipu dah. Dan juga untuk sekarang ni, kita rehat dulu seketika. Rehat dulu seketika dengan lagu, dengan anasyik dulu lah. Lepas tu kita klik mari dalam pusingan yang terakhir dalam ruangnya, melalui Glamour FM 95 MHz Sawatajala.

kalau kita duk mandi pada male-male duk katuk pita tu ha hok ni bahaya sangat, tapi ya duk napa selalu ya kena tengok di masa lama-lama tu jadi dengan bahaya mata kita, iaitu jaga molek lah dengan nak male-male tu bukalah pita patu pada senaca kita duk tengok tu jadi kurang sikit. Lepas tu kita nak tit film pun boleh juga dah ha, ya boleh bagi, boleh tengok, boleh beli, boleh jaga ha dengan kesihatan mata kita. Boleh jaga juga tit film di pada naca rosak kita pun boleh juga. Lepas tu dengan orang tua. Ha orang tua pun boleh juga, nak tua lagu mana dah, nak orang kijo, orang tua kalau ada komputer di pada pak kijo ataupun rumah tu boleh kita prap kuam sawang dia dengan ha cerah juga. Boleh kita prap kuam sawang sudah tu kita tak wijah bermolek-molek dengan mata kita. Ha tu dia begitu. Boleh dengan kita prap. Kalau prap boleh prap untuk kepada mata kita wi tengok molek tengok mata napak dengan lama-lama. Ha tu dia. Lepas tu kalau kita mai lama-lama sangat deh kita nak pak saita pun boleh juga deh dek akak kita deh untuk kepada mata kita boleh berehat juga gi tengok golang gatik deh tengok bagi-bagi hok jadi cak ija deh tengok pohon kayu pun boleh juga deh untuk wi mata kita duk tengok ngah kita lama-lama deh. Inilah saya jeput mari wi adi pedah kepada adik kakak kita masalah ni gatik deh. Lepas tu masa ni kita wak masa berehat satu lagi klik pada

laleha cara kedudukan. Janin dia panggil sebelum dan selepas. Sebelum tu dia duduk cara mewah, dia duduk cara henelai lah. Tengok orang agama lain tu, bagi orang Islam ni dia kau naik, kau naik, kau naik. Seluruh negeri Eropah ni kau naik, kau banyak dulu. Beratus ribu lah ni, berjuta-juta. Dalam Jerman, dalam Perancis, dalam negeri Sweden, ada markah dakwah dan apa. Jadi saya balik kata beliau. Itulah berita. Kita tengok dengan cara sedikit banyak berhubung dengan Palestin dan juga dengan cara berita luar pada Palestin. Baru tengok hak keadaan Iran ni lagu mana kata beliau. Dalam hak Iran ni, Allah, kita tengoklah Iran pun keadaannya, bahawasanya kerja Iran lelening. Dia kata dia lagu mana-mana pun pihak Amerika ni pakai cara baru. Amerika tu orang nak halih. Dulu nak serai cara kuat-kuat nak habis lalu. Nak hantar jabatan, nak hantar rumah, nak hantar jabatan sekolah, jabatan apa, nak hantar apa. Semua-semua kemudahan dia panggil facilities, benda lalu jalan, benda kena habis. Boy nak kena situ, tekan gerudu lain sehari beradu. Orang pakat murih, orang pakat tak nampak. Terangkan hari ni kecek lagu ni, 5 minit berubah dah. Tak ada habis je berubah dah. Dia panggil kerana apa nak pergi nampak tu yang menih waktu baik berita. Lepas tu, learning tu nak serai hombus baru ni. Dengar ada berita baru nak serai semua, nak serai hombus. Pada yang liku habis, Iran, dia nak serai hombus, jadi hak dia. Hombus akan jadi hak Amerika. Dia nak cara diri. Lepas tu, tak boleh serai, tak serai. Beradunya situ, learning nak orang panggil boycott, orang panggil sanction. Sanction ni nak katuk hak cara cari makan hak Iran. Iran dah boleh hasil lalu di mana, nak katuk habis. Ni, dia panggil katuk. Dia panggil, di segi ekonomi semua tu, dia kata apa, nak berkah pun jadi Iran tak boleh kerja, tak boleh apa. Lepas tu Iran kata, nah, dia kata, it will stand firm against United States sanction. Kami Iran ni akan duduk kemah, kejap, nak melawakan dengan, nak jaga, tehekan daripada apa ini, serengi cara ekonomi. Bukan serengi, sanction ni dari segi sekat tersewi ekonomi, boleh jalan, boleh apa, boleh bergerak, boleh cari makan. Lepas tu, relay equally on diplomasi and defense. Dua kara kita duduk lah ni, dia nak kecek ha, diplomat nak bincang mula lah Brunei. Lah ni Brunei beradu ni lah ni. Ha, Brunei damai antara Amerika dulu janji nak Brunei dan 60 hari ke apa beradu ni. Lepas tu Iran kata ya jaga kemah hak Amerika nak buat ke mana no, ya boleh duduk. Lepas lagu mana pun kita nak serah pada benda nak pakainya cara diplomasi. Diplomasi ni cara kita bagi Brunei lah pakat. Lepas tu defend, jaga tentera, jaga kapal dia tu protect interest dalam pentingnya hak Iran ni lah mana tiga kara ni dia duduk, dia kata. Mengikut dia kata bahawa dia ni jaga Strait Hormuz. Di pihak Iran ni masih buat kenyataan lagi lah. Bahasa Amerika duk pisah, nak nampak kata Hormuz tu duk wah kuasa dia. Kapal boleh lalu kerana dia, kapal boleh kerana dia. Tapi hari ni di pihak kerja Iran, dia claim, dia kata, we kemah dalam pengakuan, kata, dia lah masih boleh mengawal, masih boleh menguasai kepada Hormuz. Apa yang mengikut apa ni, tuduhan-tuduhan ketua presiden Amerika tu, Dr. B tu dah, spirit dia panggil fail, pelesu, ialah tu bukan tak ada, benar tak ada, tak sungguh. Di pihak Iran, dia kata accusing United States leaders of spreading false statement regarding the passage to sway energy prices. Bahasanya, itu berita.

Encik Bun Cuai Hom Yam Yen, Gabenor Wilayah Nak Ratiwat, mendedahkan bahawa Wilayah Nak Ratiwat mempunyai sempadan yang bersempadan dengan Malaysia sepanjang kira-kira 185 km dengan 105 km daripadanya merupakan sempadan sungai. Terdapat juga banyak laluan penyeberangan sempadan. Sebelum ini, pihak berkuasa telah mengesan kegiatan penyeludupan dan pelanggaran undang-undang. Oleh itu, pihak berkuasa merancang untuk menutup secara berperingat laluan penyeberangan yang tidak sah, sambil menegaskan bahawa pelaksanaan tindakan tersebut perlu mengambil kira cara hidup dan kehidupan harian penduduk di sempadan.

unit tugas kos wilayah Narathiwat ataupun Coko Narathiwat mengeluarkan kenyataan bagi menjelaskan kes berhubung laporan daripada sesetengah media yang mendakwa terdapat anggota tentera menggunakan senjata api ringan untuk menembak sekumpulan remaja dari sebuah helikopter di kawasan daerah Caknik wilayah Narathiwat. Pasukan tersebut menegaskan bahawa maklumat berkenaan adalah tidak benar. Menurut kenyataan itu, pada malam tanggal 22 Ogos yang lalu, pesawat milik pasukan tugas kos Narathiwat telah menjalankan misi rondaan dan pemantauan udara semata-mata bagi menyokong operasi pasukan darat. Tiada senjata dibawa ke dalam pesawat untuk digunakan dalam operasi menembak sama sekali.

Daerah Betong tingkatkan kawalan keselamatan sempena Merdeka Day, Hari Kebangsaan Negara Malaysia, pada tanggal 31 Ogos dengan memberi perhatian khusus terhadap kemungkinan berlakunya insiden berbentuk simbolik. Pada tanggal 20 Ogos, Encik Ismail Yaakob, Ketua Daerah Betong, mengarahkan semua anggota keselamatan termasuk tentera, polis, pasukan sukarelawan pertahanan ataupun ASA serta pasukan masyarakat supaya memperketatkan pemeriksaan di sekatan jalan raya terhadap kenderaan, motosikal dan individu yang mencurigakan yang keluar masuk kawasan daerah Betong. Kawalan turut dipertingkatkan di sepanjang sempadan negara Thai Malaysia bagi menghalang kumpulan yang melakukan keganasan daripada menyusup masuk untuk melakukan serangan menjelang Hari Kebangsaan Malaysia. Kini kerana tanggal 31 Ogos merupakan Hari Merdeka atau Hari Kebangsaan Malaysia, iaitu hari memperingati kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada pemerintahan British pada tahun 1957. Tarikh tersebut juga merupakan ulang tahun penubuhan Kumpulan Bersatu, menjadikannya tarikh penting dari sudut simbolik. Oleh itu, pihak keselamatan di kawasan sempadan selatan Thai perlu meningkatkan tahap kewaspadaan kerana terdapat kemungkinan kumpulan yang melakukan keganasan akan melancarkan serangan sebagai tanda atau manifestasi simbolis.

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.

0: Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ

Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini Muhammad, dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman.